0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.
2: Welcome to the paradise.
3: Quattro abrazos y un café.

0: Evo,
1: tako
2: te. Tebe ljubim.
3: Nismo stari.
1: Gde to spet?
4: To je pa to skangreva, stari. To bi pa mogla i...
3: Ti smo res bi bilo dao. Jaz bi enkrat, jaz spoh nisam sa novim pilcem.
4: I to možeš vidjeti.
3: Enkrat bi res račao. Če ne prej, pa na pivo in cvetja.
4: Evo, šmiriše na nju.
3: Ja. Dan, jutro što će doći, nakolove noći, noći bez sna. Poznaš to, Lara, ne?
1: Poznam, lepo, lepo, super sta.
0: Kaj pa pol naprej?
4: Kaj naprej? A rabo naprej?
3: A še kaj naprej, ali kaj?
1: Mislim, najprej nisam, nisam sam trije verzi, no, celi pesmi.
4: Ta vikir se lahko gledati, Tanja Žagar, Plirte, Žan Krog, Žana Serčiče, Jana Pesenjaka, Evo Boto. Lejte, seznam je dolg.
1: Seznam je
4: je vsem glasbenikom zmanjkal za dopust, pa lih ta vikend morajo not dobiti. Kje je kdo, kdaj smo za vas vse zbrali na enem mestu? Radio 1.
3: Pika si.
4: Pika si. Evo.
1: No, zdaj pa zapoj.
4: Zdaj pa je. Sve još miriše na...
3: Nju.

sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, ja sam nor. Ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, ja sam nor. Ja sam nor, ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se

0: Мамо се да ради стара добре. ACDC правкар на радио 1, 9 па 11 минут. Между към Пепер сме тук.
1: За Маркота са влетели ACDC.
0: Таколе. И тоя ще ви направи ултимативна парти ура. И огромно вас е хвала за всяка SMS по себе на 051-300-300.
1: И себе да съм пътя кога покличал вас. Дъле SMS ки е подписан. Яка, Юлия, Матяж, Майя и Кужа Лекси. Сега като помора поклицат да проверват оле фаланго. Кие со и кам се отправляю. Повете.
2: У Купер.
0: У Купер, кава сте там почели?
2: Гремо на викенд, сичер упам да ма пришли до моря, ка гремо мал, на викенд мал посправлят нас.
0: Супер фино, сам да грестена, лепше, че прав разумем.
2: Ja, tu i to pa i tak, ja. Če drugega ne, gremo ljubljansko klimo za mene, za primorsko.
0: Tako,
1: pa valjda, valjda bo kaj cajta za iti probat, koliko je morje še mrzo, ali?
2: A ja, ja, tu i tak.
0: To ja, to ja. A še imate dolgo pot do Kopra?
2: Ne, v bistvu, ja ne vem, zdaj moramo pridati tam do Postojne. Zdaj smo se malo zaustavili na lomu.
1: Pametno.
2: Tako da ja, pa bomo pa videli.
0: Ja, tak je pri nas na avtocestah, bomo videli.
2: Ja. Gremo na Dars festival.
0: Tako, tako. Vrtovca mi lepo pozdravite, oziroma Dars Vader, ja. A bi mi raje, kako dobro muziko do ta cajt predn pridete do konca, do Kopra?
2: Ja, lahko bi tole evrovizijsko, no to, Macchiato kafe.
0: Espresso macchiato, evo,
1: vi si ga na lomu prvošte, pa si ga bomo še na enki.
2: Ja,
1: srečna pot do morja, uživajte, lep vikend.
2: Ja, enako, upam sam, da ne bomo že tamle v Postojni kakšnega šotora postavljali.
0: Skor bi lahko.
1: Ja, to še možno, ne?
2: Ja, upam, ne.
1: Uživajte,
0: uživajte.
2: Hvala.